יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר בתרומם ויתנשא, ויתהדר וידלה וידלל שמי דקודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושפחתה ונחמתה, דאמירון בעלמה וימרו, אמן, תתקבל צלותון ואותון דכל ישראל, קדמה והוני וישמיה ואימרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים, עלינו